I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.

0: Тур за ауто Пртлежник 53 пута 32 пута 32 3,99 €. Торба за бицикл 30 пута 26 пута 10 4,99 €. Цијењени купци, преко лјета петком и суботом радимо до 21 сат. Бранка, ту купујем, ту је јефтино. 100% најјефтинија.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: ...21 nam je sat otkucao prije nekoliko sekundica. Nadamo se da ste i dalje uz nas uz program Sjevernog FM-a. Još kojih pola sata se družimo uz vaše glazbene odabire. Naravno, moramo još pročitati poruke, javiti se još možda na koji poziv ako bude zainteresiranih. Još imamo posla za odraditi. Tu smo do 21.30, pa budite i dalje uz nas. Javljajte nam se i dalje, šaljite vaše poruke 091-561-6622. U nastavku Darko Bobinac i Ova duša slavonska, vaša je glazbena želja, a onda slušamo i Vedra srca, Vrak u ormaru, a onda još jedan veliki večernji džuboks. Budite uz nas, uživajte uz glazbu koju ste birali i čujemo se uskoro.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Halo, dobro večer.
1: Bog, Kristinko.
0: Bog, dobro večer.
1: Pa kako smo?
0: Pa evo, jako dobro, vi?
1: Pa jedva čujem tvoj glas, kak te dugo nije bilo.
0: Ma joj, pa samo dva tjedna i nekaj sitnoga.
1: Pa da, malo sitnoga još.
0: A to prođe brzo.
1: Jel može pjesma Nesretna ptica koju bura prate?
0: Može.
1: Može li još jedna?
0: A budemo zapisali, pa ak budete tak
1: neka
0: dugo budni.
1: Neka mi budete stisnuli, tak.
0: Recite.
1: Obraše se vinograde.
0: Mm-hmm, dobro, u redu.
1: Hvala lijepa, Kristinko.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Lijepo spava i laka ti noć.
0: Hvala također, laku noć, bok.

Zagradu noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.